0: Og den har Rob McStreet Coach Rap gik nok det nu det bare en de så her hej de så gå og skrive så vidt med nå og de så det så bliver de så gå og så det der mye de så gør så de ved den de bare skrive så den han står nu de skrive så vel så der så du så det de jeg skal det dagen jeg kan det mig at de ved den der bare skrive den han står nu de skrive så vel de tager den ene så det den her biopsk det så bliver women de East Main gik nok det nu det bare en de så og så det der mye de så gør så Sjáum að gæpa henski sjóttin nýstnúnt gísp sjó. Ekka, hóðu ég að ég hef, ekka, spumt að nýstnúnt að ég tráðurinn hef pjópsk. Jó, dagsir þú í sattir að ég ég skundið þaginn í gæra. Ég veit, ekki snarinn maður nefndin og prosent að við sem úr í dagtíð bann hef. Ég hef, það pska að það er maður tjóðin að gæpa henski sjóttin nýstnúnt gísp sjó. LG4, og den har jeg en opdækning om, at det var et større at det bedre begge til skrumpe, og de så det til bjerget. Her kan det mange af jer sjove, når jeg behøver hans i sjutten. Nis nu til gisp sjøer. Det er gæst til at være bøjt. Til at jeg behøver hans i sjutten. Nis nu til gisp sjøer. Spørg mig, nis nu nis til den her bjøbsk. Så tak, så du ikke det, jeg skulle det i dagen. Nærmere det 0%, i snakken ser vi til mot, Jeg kan dem ikke her. Jo, at den gør behandling skal sjøtte, nisch nu til gisp sjøvel. Og der vi ikke har været med at Sheffer Vail i stedet gør bare sjøtte det i økskolen det i dagen. Nær om det 0%, men jeg snakker til vi. Så måtte gøre bare en gisp skopta, de så er det. Jo, at den gør behandling skal sjøtte, han stemmer nu til gisp sjøvel. Han der spumt af kodos sjøpt, så det kan her bjøbsk. Og der vi er her. Jo, tak skal jeg bare danne, at det ikke skulle det dagen, og nærmere 2%, så kan vi så måtte give en her, jo, tak skal vi måtte have sig, man og en lad tog, jeg kan opdage noget. De svarer, at de skal rette, at det er mye, de skal så. Spumpt ned nis nu, vækste, og næste, at vi ikke det, så kan vi bare gøre. Jo, tak skal det være, så vi kan bare nætte, at nærmere det, at det her bjøbsk. Og så en POJ, hvis det er sådan, så kan vi opdage noget, så kan det være mye, de skal så. Det må gerne gå ved hans i sjutten, nis nu til gisp sjøres, på den nis nu gjerne nødt til at den her bjøbsk. Jo, tak så du ikke så det i jøkskund i dagen. Når jeg ved hans i sjutten, nis nu til gisp sjøres, nis at den er så til den her bjøbsk. Og så bare når vi... Og det er noget, jeg skal ikke sådan nemlig skrive en opdækning, og det er så det, at det er musik, altså. Det er man kan sjove, når jeg vil hænske i sjutten, nis nu til gisp sjøer, og jeg kan i nis, spørg mig, nis nu, når jeg til dækken her bjørbsk. Så tak, så du ikke, at det er ikke skal det i dagen, nærmere 2%, jeg snakker en dag. Så vi ikke må sætte, ikke bare sjove, når jeg vil hænske i sjutten, nis nu til gisp sjøer, nis daten er nis også til dækken her bjørbsk. Og tak i mig, vi ikke så, det er musik, altså, at jeg bare, når jeg vil hænske i sjutten. Nis nu til gisp sjøer, spumpen der, en stemme nu begge til dig, når jeg bliver opskudt, og dag, så du ikke det, jeg skal. Jeg er med hans gisotten, nis nu til gisp sjøer, nit at den nis sjøer til dig, når jeg bliver opskudt, og det er jo i Sanitær Valdor Amos. I stedet giver de som mødige sig, så jeg er med hans gisotten, nis nu til gisp sjøer, spumpen der, en stemme nu til dig, når jeg bliver opskudt. Det er jo dag, så du ikke det, jeg skal det i dagen, når jeg er med hans gisotten, nis nu til gisp sjøer. Og på jo andre opdagen om det så det er mye disse gange også, men det er nisse noget også, der kan have bjørbsk, så tak så du ikke går så bjørn, ikke at det er nisse op til dig. Jeg kunne tog i mål, at jeg opdagen om det, jeg kan opdagen om det, at det er mye disse gange også, når jeg behøver hans i sjutten, nisse noget disse besøger, så det er nisse noget begge større, der kan have bjørbsk til jeg stør. Så tak så du ikke, at når jeg behøver hans i sjutten, kan jeg til mye opdagen om det, jeg bare nisse noget disse besøger, ikke at det er også op til dig, når jeg bjørbsk, jeg mener jo, kan jeg svitte mig, at det er det, at det er det, at det er det, at det er
1: Gwey, Beatrice got her name. Snitch no sin, Egna has CBC, Yamu Yavi can drink.
0: Ek, did the wheat madre do had today in world history? Egna Dino Duca and Giso. Og jeg har organiske disserat. Begge stemmer nu, gerne nemt nu begge steg, jeg sætter sidst af sådan. Jeg har udgivet dig her, udgivet dig bare her, udgivet Chinese Army Troops, de kan det blive sød, jeg kan spise det, og det er til Beijing. Jeg har Beijing Tiananmen Square, så er det sådan, jeg bare her. Den har jeg sagt, det er nyt, jeg bare nu, jeg nu kan sige, udgivet dig bare. Jeg siger, at skud morgen, jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, at jeg nu kan sige, democracy geist dot god gib agesh what you edal nicht no kadosh hab nicht no kadosh hab 2016 get said that still start soon I know a former boxing champion gib agadad Ali Muhammad Ali, sorry, can't even question it. We have him. I go and just guys, I need about you guys, next to the about we I have. We got Nasa Jijika, my no di banyo, Master Sugi Bajidad, you get new here, it Kesha Bumbat Sigiba, they that say Arizona, and Nishosum do Neojits to Nessit them. So good new way, Shishka Shawawit Madrid new, Tanjit Nanokon. And we're going to do today in world history.